ketengahkan keindahan alam semula jadi serta kekayaan budaya Sarawak kepada pelancong tempatan dan luar negara. Seorang remaja lelaki ditemukan lemas di Pantai Bagan Lalang di Tanjung Sepat, Sepang selepas dipercayai hilang ketika mandi bersama dengan rakan-rakannya petang semalam. Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Isman Tumat Puno berkata, mayat Muhammad Akhil Zamani Sanusi, 17 tahun, dijumpai pada jarak kira-kira 300 meter dari pantai, iaitu 10 meter dari lokasi dia dilaporkan hilang. Mayat diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Seramai 13 pendatang asing tanpa izin warga Myanmar termasuk dua kanak-kanak ditahan pasukan gerakan am PGA dalam op taring wawasan di kampung Wakaf Zin, Air Lana semalam. Komander Brigit Tenggara PGA, Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata, mereka berusia antara 3 hingga 35 tahun ditahan di kawasan ladang kelapa sawit kira-kira 7.10 malam. Siasatan mendapati kesemua mereka dipercayai memasuki negara ini melalui pangkalan haram dengan bantuan ejen selepas membayar RM3,500 seorang. Kes disiasan ke Seksyen 6-1C Akta Immigration 1959-63. Sepasang suami isteri maut dalam kemalangan membabitkan tiga kenderaan di kilometer 19 Jalan Endau Mersing petang semalam. Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdullah Sani berkata, mangsa Muhammad Firdaus Muhammad Bustaman dan Siti Nur Aisyah Anur bin Babjan Kahar dari Pasir Gudang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut beliau, kenderaan dinaiki pasangan itu dipercayai hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum memasuki laluan bertentangan dan bertembung dengan dua kenderaan lain. Kes disiasan ke Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Beralih ke luar negara, susulan ketidaktentuan pasaran akibat konflik di Asia Barat, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbangkan untuk membekukan sementara had harga minyak mentah Rusia. Menurut laporan Bloomberg, langkah itu bertujuan mengekalkan harga minyak pada paras semasa selain menilai semula siling harga $60 Amerika setong yang ditetapkan kumpulan G7. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Berbeza budaya, berlainan bangsa. Inilah Malaysia. Kukuhkan perpaduan, eratkan persaudaraan. Pesanan ini dibawakan khas oleh Sarawak FM.
1: Keterusan Malaysia memantas rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
2: Dari bumi Kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Okey, 8.40 minit pagi. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi.
1: Ya, masih bersiaran bersama dengan kami. Selamat pagi Sarawak.
2: Ya.
1: Waktu tu dah memasuki jam yang ketiga. Dan untuk hari tu, hari Isnin, 1 Jun 2026. Bersamaan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah.
2: Ya.
1: Selamat Hari Gawai untuk rakan-rakan kita yang menyambut Hari Gawai. Untuk hari tu, Gaya Guru Gerai Jamai Lantang Senang Wan Menua. Okey, jadi untuk bagi tahu juga, jangan berbadak benar gila. Okey. Mana ada kita orang yang turut sama-sama memeriahkan gawai tu, jangan berbadak gila. Ingat juga kesihatan kita orang.
2: Ya, betul.
1: Pastikan pagi-pagi macam tu.
2: Ya.
1: Pil darah tinggi, pastikan makan dulu. Okey, awal saya ingat tu.

0: Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melindungi kanak-kanak daripada ancaman dalam talian. Di bawah peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak dibenarkan membuka akaun media sosial manakala pengguna diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Seranjai Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau telah membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nurul Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan 3 kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan 2 kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baqir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara 2 puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Rundingan nuklear antara Iran dan Amerika Syarikat terus menunjukkan perkembangan tidak muktamad apabila kedua-dua pihak masih mengekalkan pertukaran mesej tanpa sebarang keputusan akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata perbincangan dan komunikasi dengan Washington masih berterusan namun tiada kesimpulan boleh dibuat selagi rundingan tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Beliau menegaskan segala laporan ketika ini hanya bersifat spekulasi dan tidak wajar diambil sebagai keputusan rasmi. Konflik di Selatan Lubnan berterusan apabila tentera Israel dilaporkan menawan Istana Beaufort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Naharia di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini bagi membincangkan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan berkenaan. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis dengan sokongan Rusia. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus selepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Taya Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan itu mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel. Kementerian telah menggesa komuniti antarabangsa mengambil tindakan bagi menghentikan serangan yang didakwa melanggar Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Resolusi Pertubuhan Bangsa Bersatu. Konflik di Gaza. Sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh, maka 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe. Pegawai Kesihatan Gaza maklumkan, kafe berhampiran pelabuhan itu ketika kejadian dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum. Seorang saksi berkata, mangsa pada awalnya sedang menikmati suasana di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, angka korban rakyat Palestin meningkat akibat serangan berterusan rejim Israel kepada 72,939 orang, maka lebih 172,000 lagi cedera sejak Oktober 2023. Dalam perkembangan berasingan, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan Hospital Syuhada Al-Aqsa kini berdepan krisis tenaga kritikal apabila semua penjana kuasa tidak lagi berfungsi, sekaligus menjejaskan operasi unit rawatan kritikal termasuk Dewan Bedah ICU dan unit bayi. 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan jenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negeri Sinaloa, Mexico. Pihak berkuasa memaklumkan insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Operasi ketenteraan Uganda bersama Republik Demokratik Kongo DRC dan kumpulan pemberontak Allied Democratic Forces ADF akan diteruskan meskipun negara itu sedang berdepan penularan wabak Ebola. Pemangku jurucakap Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda, Chris Magazine, menegaskan tiada keperluan untuk menghentikan operasi memandangkan kumpulan ADF masih aktif melakukan serangan terhadap orang awam di timur DRC. Sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam satu letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan, timur laut Myanmar. Menurut laporan agensi berita Jerman, letupan berhampiran semparan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat menjalankan operasi mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Maklum hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: hingga 11 pagi.
1: Isnin, Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
2: Info Ekspresi.
3: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
4: Dari bumi kenyalang yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
4: Ah benar ya, benar.
3: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan dengan kereta belakang apa dan semua selamat.
4: Oh, jangan rapat gila noh.
3: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan tak bersignal. Tak lalu belok melok. Sakit hati sih kau. Nak cemeh apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah muka tadi.
4: Tapi bini tak penting.
5: Salah tu.
6: Okey kelas, hari ini cikgu nak cerita tentang perpaduan. Malaysia, bumi petuah, kaya budaya, mewah hasil bumi, rakyat hidup muhibah, tanpa mengira latar kaum, agama, bangsa dan budaya. Kita mengibarkan bendera yang sama, jalur gemilang, menyanyi lagu yang sama, lagu negaraku, ibu pertiwiku. Ikra yang serupa, rukun negara, laungan keramat merdeka, merdeka, merdeka. Sesekali padai melanda, kita ibarat piduk berlalu kembang bertaut. Jangan kita kadaikan persahabatan hanya kerana sedikit perbezaan. Carilah persamaan agar kita terus harmoni. Selamat Hari Kebangsaan. Selamat Hari Malaysia. Malaysia prihatin.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Kerajaan Sarawak sentiasa menghargai sumbangan pelajar yang menuntut di luar negara dan melihat mereka sebagai aset penting dalam pembangunan negeri. Timbalan Premier Dato Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pengalaman serta pendedahan diperoleh di negara maju seperti Korea Selatan mampu membantu melahirkan modal insan berkualiti diperlukan bagi menyokong agenda pembangunan Sarawak pada masa hadapan. Justru, pelajar Malaysia khususnya anak Sarawak diseru memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba ilmu dan pengalaman di Korea Selatan sebelum kembali menyumbang kepada pembangunan negeri. Beliau berkata demikian semasa sesi libat urus bersama Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK anjuran SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan pada Ahad. Sambutan Hari Gawai bukan sekadar perayaan tahunan tetapi platform penting dalam usaha memelihara dan mewariskan budaya, adat resam serta identiti masyarakat Dayak kepada generasi muda. Adun Tebedu Dr. Simon Senang Bada berkata, peranan golongan belia penting dalam memastikan warisan budaya terus diamalkan dan tidak hilang ditelan arus globalisasi. Penganjuran pelbagai aktiviti berunsur kebudayaan dan adat sempena gawai dapat membantu memperkenalkan warisan masyarakat Dayak kepada generasi muda. Beliau berucap pada majlis makan malam sempena perayaan gawai di Kampung Tai, Serian. Bercakap mengenai usaha pembangunan di kawasannya, Dr. Simon Senang Bada mendedahkan lebih RM19 juta diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur asas dan kemudahan komuniti Kampung Tai. Projek tersebut merangkumi beberapa komponen utama termasuk naik taraf sistem peparitan, naik taraf jalan serta pembangunan infrastruktur. Antara projek besar yang dirancang di kawasan tersebut ialah projek warisan Bung Sadong bernilai RM13.5 juta. Pelaksanaan projek-projek tersebut adalah komitmen berterusan kerajaan meningkatkan kemudahan asas untuk kesejahteraan masyarakat luar bandar. Dalam majlis tersebut, beliau turut mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM20,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Tai. Tindakan pantas penduduk sebuah rumah panjang di Nangak Entawau, Baleh Kapit berjaya mengawal kebakaran sebuah bilik dapur sekaligus mengelakkan api daripada merebak dalam kejadian awal pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sarawak, panggilan kecemasan diterima pada pukul 1.11 pagi sebelum anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kapit ke lokasi kejadian yang terletak kira-kira 95 km dari balai. Sebaik tiba, pasukan bomba mendapati kebakaran melibatkan sebuah bilik dapur jenis tidak kekal yang terletak di luar rumah panjang telah terbakar 100%. Bagaimanapun, api berjaya dikawal dan dipadamkan sepenuhnya oleh penduduk rumah panjang sebelum ketibaan pihak bomba. Tiada mangsa atau kecederaan dilaporkan dalam kejadian tersebut. Pasukan bomba kemudiannya menjalankan pemantauan dan pemeriksaan keselamatan bagi memastikan tiada lagi punca api yang boleh mencetuskan kebakaran semula. Operasi ditamatkan pada pukul 5.27 pagi selepas keadaan disahkan selamat sepenuhnya. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Seperti Rasul dan sahabat.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar warga negara. Kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahir Razi dalam utama 1 tengah hari. Dimulakan dengan istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 di Istana Negara, Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim berkenan berangkat ke istiadat tersebut sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Baginda hari ini. Turut berkenan berangkat Raja Permaisuri Agong, Raja Zarith Sofiah. Keberangkatan tiba baginda berdua disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail. Pada istiadat tersebut, Sultan Ibrahim menyeru agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai warga negara Malaysia. Tegas baginda, mana-mana rakyat Malaysia yang enggan ikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Titah Sri Paduka Baginda lagi, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara.
1: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong menggugat keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Oleh demikian, rakyat diseru agar mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Sultan Ibrahim dalam pada itu turut menitahkan semua pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak seharusnya mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
1: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar. Dalam pada itu, Ketua Hakim Negara Datuk Seri Wan Ahmad Farid Wan Salih antara yang mendahului senarai penerima Dajah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 bersempena dengan Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim di Istana Negara hari ini. Datuk Seri Wan Ahmad Farid, 63 tahun, yang dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ke-17 pada 28 Julai tahun lepas, menjadi penerima tunggal Dajah Seri Setia Mahkota yang membawa gelaran Tun. Jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila dikurniakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Datuk Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei dan ratu squash negara Datuk Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya Datuk Muhammad Zakari Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maksilofasial Hospital Kuala Lumpur Dr. Kok Tuk Chun dan Ketua Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu dikurniakan darjah Johan Setia Mahkota termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Syamsul Nizam Khalil. Sejumlah 28 individu turut menerima Bintang Ahli Mangkunegara manakala 42 individu dikurniakan Pingat Pangkuan Negara dan 15 individu menerima Pingat Bentara Setia Diraja. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026. Ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini terus dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada baginda. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong dan seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan, sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau turut mendoakan baginda tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada baginda. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ialah Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Berita seterusnya, kuota bulanan budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak. Tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan ketika ini. Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman Sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa. Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan ke atas Lubnan. Beliau turut menyatakan sokongan ke atas pihak berkuasa di Beirut dalam usaha memulihkan kedaulatan dan integriti wilayah negara tersebut. Paris dalam pada itu meminta Majlis Keselamatan PBB mengadakan mesyuarat mengenai Lubnan hari ini. Usaha tersebut disokong sepenuhnya oleh Rusia. Menurut Anadolu Agency, Perancis menyifatkan operasi ketenteraan rejim Zionis Israel di Beirut ketika ini adalah amat membimbangkan. Serangan Israel ke atas Lubnan sejak 2 Mac lalu telah membunuh lebih 3,370 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

bersama dengan anda. Ha, kita nak kongsikan lagi satu lagi berkenaan dengan kesihatan. Sebenarnya mungkin ada yang asyik tahu apa sepatutnya erti tolau. Ramai yang bercakap tentang telau tu kebelakangan tu. Jadi apa sebenarnya erti tolau tu adalah sejenis lemak haiwan yang dicairkan, ditapis dan dikeraskan semula, biasanya daripada lemak lembu ataupun kambing, dannya digunakan dalam masakan, pembuatan sabun, lilin dan juga kinetok popular dengan bahan penjagaan kulit lah. Jadi disebabkan nya berasal daripada sumber semula jadi, ada yang menganggapkan telau tu lebih sihat, namun sesuatu yang natural yang semestinya lebih baik untuk kesihatan. Telau tu adalah mengandungi lemak tepu yang agak tinggi, jadi munnya diambil secara berlebihan lah dan juga terlalu kerap, lemak tepu tu boleh orang kata meningkatkan kolesterol LDL ataupun kolesterol jahat, jahit kolesterol yang naon. Jadi paras LDL tu yang tinggi boleh menyumbang kepada pembentukan plak dalam salur darah yang meningkatkan risiko penyakit jantung serta strok. Jadi bagi individu yang mempunyai faktor risiko macam obesiti, diabetik ataupun tekanan darah tinggi, merokok atau sejarah keluarga penyakit jantung, pengambilan lemak tepu berlebihan perlu dikawal dengan awal. Dan juga kesimpulannya, telau tu bukanlah racun, tapi ia boleh diambil sekali-sekala lah dalam kuantiti yang sederhana, jangan terlalu lebih-lebih gila. Jadi namun ia tetap lemak haiwan yang tinggi lemak tepu, jadi amalkan pengambilan secara berpada-pada sebagai sebahagian daripada diet yang seimbang. Pilihan yang bijak, utamakan kesihatan. Jom lemak manis untuk anda di Surat FM, Sehati Sejiwa bersama dengan Feral Raya Yoga. Untuk anda di Surat FM, cantik.

buah jambu disangka kandis. Kandis ada di dalam cawan. Gula madu disangka manis. Manis lagi senyuman tuan. Sembah ekspresi.

0: selamanya Malaysia.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyaman.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
3: Selamat Hari Gawai Daya.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nadia Hassani dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak kini muncul sebagai antara tiga ekonomi terbesar di Malaysia selepas melalui transformasi luar biasa daripada sebuah negeri yang pernah dikategorikan sebagai antara yang termundur lebih lima dekad lalu. Bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang berkata, kejayaan itu dicapai hasil kepimpinan berwawasan serta pentadbiran berkesan dalam memacu pembangunan negeri. Kejayaan itu juga turut disumbang oleh perkhidmatan awam dan sistem perundangan yang baik sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur luar masuk ke Sarawak. Berdasarkan hala tuju kepimpinan semasa, beliau yakin Sarawak mampu mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Dasar peralihan ekonomi serta pembangunan tenaga baharu juga meletakkan Sarawak pada kedudukan lebih menyerlah di peringkat global. Tan Sri Alfred Jabu ditemui RTM di kediamannya di Kuching. Isu gangguan bekalan air di kawasan Dun Tebedu dijangka dapat diatasi secara berperingkat menerusi pelaksanaan projek sistem grid air berskala besar menghubungkan Serian sehingga Siburan. Adun Tebedu, Datuk Simon Sinang Bada berkata, projek berkenaan usaha jangka panjang bagi memastikan bekalan air lebih stabil dan berterusan kepada penduduk setempat. Sistem baharu tersebut juga melibatkan peningkatan penyambungan rangkaian paip bagi mengurangkan gangguan bekalan air. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Majlis Makan Malam Perayaan Gawai di Kampung Tai Serian. Pelaksanaan projek tersebut diharap dapat memberi manfaat jangka panjang kepada penduduk di kawasan terlibat. Dalam pada itu, Dr. Simon Sinang Bada berkata pihaknya mahu membina lebih banyak rangkaian jalan pertanian di Dun Tebedu. Ia untuk membantu golongan petani meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka. Walaupun kesemua 59 kampung di kawasan tersebut mempunyai kemudahan jalan pertanian, namun ia belum mencukupi bagi memenuhi keperluan penduduk yang bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Jalan pertanian penting dalam bagi mengurangkan kos operasi serta meningkatkan kecekapan pengeluaran hasil pertanian. Kemudahan tersebut membolehkan kenderaan memasuki kawasan kebun secara terus sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual untuk mengangkut hasil pertanian keluar ke jalan utama. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Nadia Hassani. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Assalamualaikum dan Salam Malaysia Medani.

0: Ya, salam pada asar. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undok, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar untuk petang tok pada pukul 3.42 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Tursan dan juga lawas solat pada asar 3.45 minit petang kepada kita orang yang berada di zon 2. Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi 3.49 minit petang. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebauh dan Bintulu 3.53 minit petang. Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kerawit, Kapit dan juga Song 3.57 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarike, Julau, Bintango dan juga Rajang pada pukul 3.59 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Ingkelili, Lubuk Antu, Betong, Sabah, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 3.59 minit petang. Seterusnya Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Jok Maludam 4.2 minit petang. Dan akhir sekali solat asar pada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Baut, Lunduk dan Sematan pada pukul 4.5 minit petang kelak. Jadual solat fardu asar bagi seluruh zon di negeri Sarawak hari itu 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Kebebasan suara di media sosial bukan medan sebar fitnah. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali tegang, saling berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 petang. Kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat. Demikian ditegaskan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dalam titah baginda sempena istiadat menghadap dan pengurniaan Dajah Kebesaran, Bintang dan Pingat Persekutuan 2026 sempena Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Baginda turut menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa.
1: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deep fake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk kelirukan orang ramai.
0: Sehubungan itu, baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkatkan pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Mengenai isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial yang dititahkan Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, kementerian akan terus komited dalam usaha membanteras isu tersebut. Jelas beliau, proses pengesahan umur bagi semua platform media sosial berkuat kuasa hari ini sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh.
2: Ini merupakan langkah penting untuk kita, pertama, pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi turut menegaskan platform media sosial yang beroperasi di Malaysia wajib menghormati dan mematuhi setiap undang-undang di negara ini, terutama membabitkan aspek keselamatan dan perlindungan golongan kanak-kanak di alam siber. Jelas beliau, perkara tersebut selaras langkah proaktif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial bermula hari ini menerusi pelaksanaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC dan Kod Pengurangan Risiko RMC. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia hari ini mengumumkan penguatkuasaan CPC dan RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Kod berkenaan merupakan langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan kedua-dua kod di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 itu merupakan langkah pertama bagi melindungi golongan kanak-kanak di bawah umur 16 tahun daripada sebarang kemudaratan dalam talian. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi menggesa ahli politik dan rakyat umumnya perlu menghayati dan menjunjung titah Yang di-Pertuan Agong. Baginda mengingatkan rakyat mengenai kepentingan menghayati semangat dan nilai rukun negara dalam kehidupan seharian. Jelas beliau, penegasan yang dizahirkan Sri Paduka Baginda berhubung peristiwa 13 Mei 1969 perlu diambil serius oleh semua pihak. Ia bagi memastikan kerjasama tidak berulang serta semangat perpaduan dan keharmonian negara terus terpelihara. Sementara itu, titah Sultan Ibrahim mengenai perpaduan membawa mesej jelas bahawa kepentingan perpaduan dalam kalangan rakyat berbilang kaum di negara ini amat penting. Pakar Perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berpandangan titah baginda yang memberi penekanan terhadap perpaduan bukan sekadar nilai sosial, malah faktor penting menentukan kestabilan dan kemajuan ekonomi Malaysia.
3: perpaduan itu adalah perkara yang paling utama untuk sebuah negara Malaysia ini mencapai cita-citanya yang hebat dari segi kedudukan ekonomi semuanya, kerana kemajuan ekonomi ini adalah kerana perpaduan yang kita capai. Baginda bertitah supaya kita mengambil pengajaran daripada peristiwa 13 Mei. Saya fikir ini adalah amat penting kerana baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong dan juga Raja Pemerintah bagi negeri merupakan pancuran keadilan pada seluruh negara.
0: Beliau menjunjung kasih titah diraja yang menegaskan prinsip rukun negara perlu terus dipelihara dan diamalkan dalam kehidupan seharian sebagai panduan membina sebuah negara yang aman dan progresif. Berita seterusnya, belanjawan 2027 dijangka memberi penekanan kepada pengurusan fiskal yang lebih berhemah dan berkesan. Ia susulan ketidaktentuan ekonomi global dan peningkatan komitmen perbelanjaan kerajaan. Pakar ekonomi Profesor Madya Dr. Aimi Zulhasmi Abdul Rashid berpandangan langkah kerajaan menilai semula belanjawan 2026 merupakan tindakan yang progresif dan proaktif bagi memastikan kedudukan kewangan negara kekal mampan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa. Menurut beliau, unjuran asal belanjawan 2026 dibuat berdasarkan andaian harga minyak mentah antara $65 hingga $70 Amerika setong. Bagaimanapun, perkembangan geopolitik di Asia Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga Hasil Dalam Negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

0: 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama petang ini. Air Borneo dalam fasa peralihan mekanisme subsidi sedang diperhalusi. Platform digital buka ruang lebih luas promosi budaya tempatan. Berita Pagira seru rakyat utamakan keselamatan jalan raya sepanjang cuti gawai. Berita sepenuhnya, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nur Faizah Kipri dalam Berita Sarawak FM. Mekanisme subsidi bagi mengurangkan beban tambang penerbangan rakyat ketika musim perayaan sedang dirancang. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ketika ini syarikat penerbangan Air Borneo masih berada dalam fasa peralihan. Ia menyebabkan beberapa aspek pengurusan penerbangan belum dapat dilaksanakan secara optimum. Keadaan dijangka bertambah baik menjelang sambutan gawai Dayak dan perayaan lain pada tahun hadapan apabila perancangan lebih awal dapat dilaksanakan bagi mengurangkan isu kenaikan tambang pada musim puncak. Beliau ditemui media selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak, Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Unggah Embas di Kompleks Unifor Kuching hari ini. Inisiatif tersebut penting bagi memudahkan mobiliti rakyat Sarawak yang bekerja di luar negeri untuk pulang ke kampung halaman. Ia juga memudahkan pergerakan mereka yang bertugas di Sarawak ke destinasi masing-masing ketika musim perayaan. Mengenai perkara lain, Datuk Patinggi Abang Johari memberitahu media dan platform digital membantu mempromosi keunikan budaya Sarawak kepada masyarakat di peringkat nasional dan antarabangsa. Kepelbagaian medium komunikasi hari ini membolehkan budaya tempatan dipaparkan kepada khalayak yang lebih luas. Stesen televisyen tempatan juga memainkan peranan besar dalam mengetengahkan warisan budaya negeri ini. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada pengamal media atas peranan mereka dalam menyemarakkan dan mempromosikan budaya Sarawak menerusi liputan yang berterusan. Pengguna jalan raya diingatkan agar sentiasa mementingkan keselamatan sepanjang musim cuti gawai ini. Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang menyeru pengguna jalan raya berhati-hati semasa memandu serta mengelak memandu dalam keadaan letih atau mabuk ketika menghadiri perayaan atau pulang ke rumah. Beliau melalui hantaran di Facebook rasminya turut berharap perayaan gawai tahun ini membawa kegembiraan, kebahagiaan dan keselamatan kepada semua. Rakyat juga diseru untuk mengekalkan semangat perpaduan, hormat menghormati antara satu sama lain dan bekerjasama tanpa mengira kaum dan latar belakang agama. Ia kerana kekuatan Sarawak terletak pada kesejahteraan rakyatnya yang sentiasa bersatu padu dalam menghadapi cabaran dan bersama-sama menyumbang kepada pembangunan negeri. Kejayaan Sarawak mencatat pencapaian dalam pelbagai bidang menjadi bukti bahawa perpaduan rakyat amat penting. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Teknologis Mustafa Sa'mud berkata, nilai saling menghormati dan semangat kebersamaan diamalkan masyarakat majmuk di Sarawak serta sekian lama telah menjadi tunjang kepada keharmonian serta kestabilan negeri. Kejayaan dikecapi Sarawak hari ini mencerminkan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri dalam memastikan pembangunan mampan dan berterusan. Beliau dalam kenyataannya hari ini turut merakamkan ucapan selamat Hari Gawai kepada masyarakat di Sarawak yang meraihkan perayaan tersebut. Sambutan Hari Gawai menjadi peringatan tentang pentingnya mengekalkan keharmonian dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan budaya. Beliau berharap sambutan gawai tahun ini terus memperkukuh semangat segulai sejalai, mempengerat hubungan sesama rakyat serta membawa kesejahteraan, kemakmuran dan keberkatan kepada seluruh masyarakat.
2: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya, Sarawak kini muncul sebagai antara tiga ekonomi terbesar di Malaysia selepas melalui transformasi luar biasa daripada sebuah negeri yang pernah dikategorikan sebagai antara yang termundur lebih lima dekad lalu. Bekas Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang berkata, kejayaan itu turut disumbang oleh perkhidmatan awam dan sistem perundangan yang baik sekaligus meningkatkan keyakinan pelabur luar masuk ke Sarawak. Berdasarkan hala tuju kepimpinan semasa, beliau yakin Sarawak mampu mencapai status negeri maju menjelang tahun 2030. Dasar perolehan ekonomi serta pembangunan tenaga baharu juga meletakkan Sarawak pada kedudukan lebih menyerlah di peringkat global. Tan Sri Alfred Jabu ditemui RTM di kediamannya di Kuching. Isu gangguan bekalan air di kawasan Dun Tebedu dijangka dapat diatasi secara berperingkat menerusi pelaksanaan projek sistem grid air berskala besar menghubungkan Serian sehingga Siburan. Adun Tebedu, Dr. Simon Sinang Bada berkata, projek berkenaan usaha jangka panjang bagi memastikan bekalan air lebih stabil dan berterusan kepada penduduk setempat. Sistem baharu tersebut juga melibatkan peningkatan penyambungan rangkaian pipe bagi mengurangkan gangguan bekalan air. Beliau berkata demikian dalam ucapan perasmian Majlis Makan Malam Perayaan Gawai di Kampung Tai Serian. Pelaksanaan projek tersebut diharap dapat memberi manfaat jangka panjang kepada penduduk di kawasan terlibat. Dalam pada itu, Dr. Simon Sinang Bada berkata pihaknya mahu membina lebih banyak rangkaian jalan pertanian di Dun Tebedu. Ia untuk membantu golongan petani meningkatkan produktiviti dan pendapatan mereka. Walaupun kesemua 59 kampung di kawasan tersebut mempunyai kemudahan jalan pertanian, namun ia belum mencukupi bagi memenuhi keperluan penduduk yang bergantung kepada sektor pertanian sebagai sumber pendapatan utama. Jalan pertanian penting dalam bagi mengurangkan kos operasi serta meningkatkan kecekapan pengeluaran hasil pertanian. Kemudahan tersebut membolehkan kenderaan memasuki kawasan kebun secara terus sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada tenaga kerja manual untuk mengangkut hasil pertanian keluar ke jalan utama. Seorang lelaki dikhuatiri lemas selepas bot dinaikinya karam dalam kejadian berhampiran Sekolah Kebangsaan Nanga Balang, Gaat Kapit pagi tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sarawak, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 9.28 pagi. Bot tersebut dilapor membawa 7 penumpang, 6 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri, manakala seorang lagi penumpang, Spielberg Dylan Sekunir, 32 tahun, hilang dan masih belum ditemui. Susulan daripada itu, anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kapit telah bergerak ke lokasi kejadian untuk operasi mencari dan menyelamat SAR. Setakat ini, operasi SAR masih dijalankan bagi mengesan mangsa. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Air Borneo dalam fasa peralihan, mekanisme subsidi sedang diperhalusi. Platform digital buka ruang lebih luas promosi budaya tempatan. Christopher Gira seru rakyat utamakan keselamatan jalan raya sepanjang cuti gawai. Sekian berita Surat FM yang disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Zanas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muju, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lipaki Tengah, Kampung Lipaki Asal, Kampung Laguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Maghrib petang ini ialah 6.28 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.30 minit petang. Zon 2 Niah Berkenung Miri Sibuti dan Marudi 6.33 minit petang. Zon 3 Tatal Suai Belaga Pandan Sebau dan Bintulu 6.35 minit petang. Zon 4 Igan Oya Barangian Mukah Dalat Sibu Kerawi Kapit dan Song 6.40 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Seri Kejulau Bintang Gondar Rejang 6.41 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Seri Aman Engkelili Buat Antu Betong Sepah Pusat Seratuk Roban dan Debak 6.40 minit petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam 6.42 minit petang. Zon 8 Kuching Siburan Bau Lulu dan Sematan. Maksudnya solat padu maghrib petang ini ialah 6.46 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM kekal menjadi benteng pertahanan ruang udara negara dengan penuh keberanian, profesionalisme dan pengorbanan. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook. Datuk Seri Anwar mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-68 kepada TUDM sambil menyuarakan harapan agar pasukan itu terus unggul, berwibawa dan sentiasa bersedia menggalas amanah demi keselamatan negara. Sementara itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi turut menyatakan penghargaan kepada seluruh warga TUDM. Menerusi hantaran di Facebook, beliau menegaskan TUDM memastikan kedaulatan tanah air terus terpelihara dalam suasana keselamatan yang semakin mencabar dan kompleks. Datuk Seri Ahmad Zahid mendoakan agar TUDM terus melakar kejayaan dan terus menjadi kebanggaan masyarakat. Hari TUDM disambut pada 1 Jun setiap tahun bagi memperingati penubuhannya sebagai Pasukan Pertahanan Ruang Udara Negara. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail. Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23, bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Empat individu termasuk seorang kanak-kanak maut dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di Jalan Simpang Renggam, Keluang, Johor tengah hari tadi. Komando operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Simpang Renggam, Ismail Mamat memaklumkan, kesemua mangsa dalam kenderaan sama disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. 7 individu dari 4 kenderaan lain mengalami kecederaan. Seorang lelaki tempatan berusia 32 tahun berjaya diselamatkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Selangor selepas cedera ketika mendaki di air terjun Jeram Perlus. Menurut penolong pengarah bahagian operasi JBPM Selangor, Ahmad Muklis Mokhtar, mangsa yang mempunyai berat badan melebihi 100 kg dipercayai tergelincir dan mengalami patah kaki kiri serta kecederaan pada kaki kanan. Mangsa dibawa turun menggunakan pengusung khas sejauh kira-kira 8 km sebelum diserahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk dihantar ke Hospital Lampang. Operasi melibatkan 10 anggota bomba itu mengambil masa hampir 20 jam. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Aduh, batuk pula dah.
2: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
2: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
1: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
2: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
3: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku sayang, Sarawak maju makmur. Jaga Sarawak, intu Sarawak.
4: Simfoni

0: Zanas Kampung Bukit Poin, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merampai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kapulau Guban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan. Isyak malam ini ialah 7.43 minit malam. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan Lawas 7.45 minit malam. Zon 2 Niah Berkelumiri, Sibuti dan Marudi 7.48 minit malam. Zon 3 Tatau Suai, Belaga Pandan, Sebau dan Bintulu 7.50 minit malam. Zon 4 Igan, Oyang Belangian, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song 7.54 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daru, Seri Kejulau, Bintang, Wadah, Rejang 7.55 minit malam. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Wantu, Betong, Sepah, Pusat, Suatuk, Roban dan Debak 7.55 minit malam. Zon 7 Semarahan, Simunjan, Serian, Kedung, Sebuyau dan Maludam 7.57 minit malam. Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Maksudnya solat fardu isyak untuk malam ini ialah tepat pada pukul 8 malam nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Planet Wahyu. Ikuti bacaan daripada surah Al-Baqarah ayat 172 dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu sholat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu, dan Sematan. Allah.

0: Mudah lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Baiklah, kita telah sama-sama mendengar luahan dan isi hati dari guru pembimbing kita pada malam ini. Semoga segala apa yang beliau lakukan dan semoga kita sama-sama memperolehi manfaat dengan apa yang telah beliau curahkan. Akhiri program pada malam tok sebelum kita melangkau ke bulan Jun. Untuk siri Jun nanti, tunggu siapa guru pembimbing yang akan bersama. Pastikan anda setia bersama kami dalam ruangan Mahrajan Al-Quran siri Jun 2026 nanti. Dan sekali lagi terima kasih kita ucapkan kepada guru pembimbing Ustazah Fasihah Haji Arpa. Sehingga kita bersua lagi di lain siaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini tu, ATM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: program. Program menarik.
1: Yes. Apa kawin no semangat kan Dida?
2: Ah, oh. Hey, nak napa no kata tahu kan tu si gua mau.
3: Dang laya baca si gue labing kan.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM sehati sejiwa.
4: 10 malam.
0: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azri Haidir dalam berita ringkas Sarawak FM. Sambutan Gawai Dayak Landasan Penting menonjolkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Ia menerusi penglibatan aktif pelbagai etnik dalam meraikan perayaan tersebut. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, penglibatan kaum Melayu, Iban dan komuniti lain dalam acara seperti perarakan serta persembahan budaya membuktikan semangat keharmonian yang menjadi kunci perpaduan rakyat negeri ini. Kepelbagaian budaya tersebut mencerminkan identiti unik Sarawak serta menjadi contoh terbaik kehidupan masyarakat majmuk yang hidup dalam suasana aman dan saling menghormati. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas di Kompleks Unifor Kuching hari ini. Semangat perpaduan ditonjolkan menerusi sambutan Gawai Dayak diharap terus diperkukuh dalam memastikan keharmonian dan kestabilan sosial di negeri ini terus terpelihara. Dalam pada itu, Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut mengambil kesempatan menziarahi kediaman bekas pemimpin Sarawak sempena sambutan Gawai Dayak pagi tadi. Antara kunjungannya di Kuching, kediaman veteran politik Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang di Jalan Tebuan. Beliau tiba di rumah mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu pada pukul 12.30 tengah hari, ditemani anaknya Dayang Nur Jihan Dato' Patinggi Abang Johari. Rombongan tersebut meluangkan sekitar sejam di kediaman pemimpin berusia 86 tahun itu. Ia sekaligus mempamerkan hubungan utuh antara kerajaan kini dengan pemimpin terdahulu. Kunjungan itu turut diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kui Hian dan beberapa kenamaan lain. Korea Selatan terus muncul sebagai antara rakan strategik terpenting Sarawak dalam pelbagai sektor termasuk perdagangan, pelaburan teknologi, tenaga, pembuatan dan pembangunan bakat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, hubungan erat antara kedua-dua pihak mewujudkan pelbagai peluang ekonomi, industri dan pembangunan modal insan yang memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Hubungan Sarawak dan Korea telah dibina bukan sahaja di peringkat kerajaan tetapi juga melalui kerjasama perniagaan yang kukuh. Kerjasama ini berkembang merentasi perdagangan ke pelbagai sektor-sektor lain termasuk dalam sektor pembangunan bakat. Beliau berkata demikian ketika sesi libat urus bersama Persatuan Pelajar Malaysia Korea PPMK anjuran SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan semalam. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu jumlah perdagangan antara Malaysia dan Korea Selatan mencecah RM27.4 bilion pada tahun 2025. Manakala perdagangan antara Sarawak dan Korea Selatan sahaja bernilai RM16.8 bilion. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan berkata, angka tersebut mencerminkan keyakinan tinggi syarikat Korea Selatan terhadap Sarawak sebagai destinasi pelaburan strategik di rantau ini. Pelaburan syarikat Korea telah menyumbang kepada penciptaan ribuan peluang pekerjaan di negeri ini, khususnya di Taman Perindustrian Samalaju.

0: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Kami Iman.
2: Kami Ais.
1: Dengarkan Sarawak FM
2: sehati sejiwa.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Dalam perkembangan berkaitan, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia, menerusi tabung haji menerima anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut. Selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini, ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Di sebalik kelancaran pengurusan ibadah haji, terdapat individu penting yang memikul amanah besar, menguruskan urusan terakhir jemaah serta membantu waris yang kehilangan insan tersayang jauh dari tanah air. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN antara yang dipertanggungjawabkan menguruskan sijil kematian jemaah Malaysia sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli ada laporannya.
3: Menurut Ketua Unit Pendaftar Kelahiran dan Kematian JPN, Salasiah Masrun, peranannya bukan sekadar mengurus dokumen rasmi, malah menjadi antara individu terawal yang berhubung dengan waris selepas sesuatu kematian berlaku.
4: Pada masa ini, inisiatif yang JPN ambil adalah kami cuba menyantuni waris-waris Bulu Rahman yang diuji dengan kehilangan. Kita memanggil mereka hadir dan kita memberi layanan yang istimewa dengan mereka tidak perlu mengambil nombor. Kami yang menguruskan, kita adakan sesi temu janji, kita terus menyerahkan kepada waris. Sebab sejak kematian ni, dokumen ni sangat penting untuk mereka menguruskan pelbagai urusan-urusan arwah, contohnya seperti insurans, faraid harta, harta benda arwah.
3: Salasiah yang pertama kali bertugas di Tanah Suci berkata, sebaik menerima pengesahan kematian daripada lembaga tabung haji dan pihak hospital, JPN akan memulakan proses pendaftaran menerusi sistem integrasi TH dan sistem kematian Hijaz JPN yang membolehkan maklumat dari Mekah dan Madinah diterima terus di tanah air. Katanya, sistem tersebut mempercepatkan pengeluaran sijil kematian berbanding kaedah manual yang digunakan sebelum ini. Dokumen berkenaan boleh dicetak di mana-mana pejabat JPN di seluruh negara sebaik sahaja maklumat lengkap disahkan. Bagi Salasiah, tugas berkenaan bukan hanya melibatkan dokumentasi tetapi turut membawa tanggungjawab membantu waris berdepan detik sukar selepas kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci. Inilah antara peran dan penting yang digalas Jabatan Pendaftaran Negara sepanjang musim Haji 1447 Hijrah. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih pada hari ke-8 akan dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Wah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, bermula esok operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti itu bagi membantu pencarian yang setakat ini belum menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu yang akan memfokuskan pencarian luar daripada trek mendaki antara kawasan Kem Sukaneka dan Gunung Rayu yang dipercayai menjadi laluan Jaslinda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MC-MC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta 852 dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. KKM memaklumkan menerusi penguatkuasaan itu, sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. KKM komited menguatkuasakan Akta 852 dengan melancarkan operasi selamat paru-paru yang bertujuan melindungi generasi muda daripada bahaya produk merokok, termasuk rokok elektronik yang semakin berleluasa. Luar negara, delegasi Hamas dijadual bertemu dengan pengantara di Mesir pada Rabu untuk membincangkan cadangan gencatan senjata Gaza yang baru. Ketika ini, Gaza terus diancam keganasan setiap hari menerusi serangan udara Israel yang berterusan melanggar perjanjian gencatan senjata sejak Oktober lalu. Peralihan kepada fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan penyerahan senjata kumpulan Hamas dan pengunduran tentera Israel secara beransur-ansur telah terhenti selama berbulan-bulan. Satu letupan di sebuah loji firma pertahanan Korea Selatan mengorbankan 5 orang. Insiden berlaku di kilang Hanwha Aerospace di Daejeon, kira-kira 150 km dari selatan Seoul. Hanwha Aerospace ialah pengeluar pertahanan utama Korea Selatan yang menghasilkan senjata, sistem artileri dan komponen aero angkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace, Son Jae Lee berkata, letupan dipercayai berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran propelan roket.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Seberterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Hai.
1: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak. Oleh itu, Kerajaan Sarawak akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
2: Yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawak Ku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
2: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hari Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hal Anda.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Sarawak FM. Diharapkan sihat-sihat sahaja hendaknya. Bersama-sama dengan saya, Dr. Rahmah binti Rashid, pakar perubatan kesihatan awam dari Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam program Air Sihat pada hari ini. Ramai yang beranggapan penjagaan kesihatan hanya penting selepas seorang wanita disahkan hamil. Tetapi sebenarnya, persediaan sebelum kehamilan juga memainkan peranan besar dalam memastikan ibu dan bayi berada dalam keadaan sihat. Saya akan berkongsikan mengenai topik hari ini, iaitu kehamilan sihat bermula sebelum hamil. Apa itu penjagaan prakahamilan? Penjagaan prakahamilan ialah penjagaan kesihatan yang diberikan kepada wanita dan pasangan sebelum kehamilan berlaku. Penjagaan prakahamilan ataupun pre-pregnancy care merupakan perkhidmatan yang perlu diberikan kepada semua wanita dan pasangan, khususnya yang ada masalah kesihatan. Tujuan utama perkhidmatan ini adalah untuk memastikan wanita berada dalam kesihatan, tahap kesihatan yang optimum sebelum hamil supaya risiko komplikasi semasa kehamilan dan kelahiran dapat dikurangkan. Melalui perkhidmatan penjagaan prakahamilan ini, kita boleh memastikan faktor risiko lebih awal dikenal pasti seperti status penyakit kronik,

0: penasihat dan kaunseling berkaitan pemakanan sihat, kepentingan pengambilan asid folik, kepentingan senaman, pengurusan penyakit dan persediaan mental serta emosi sebelum hamil. Penjagaan sebelum hamil sama penting dengan penjagaan semasa hamil. Ramai di antara kita hanya hadir ke klinik selepas disahkan hamil, sedangkan tempoh sebelum kehamilan adalah sangat penting untuk memastikan tubuh benar-benar bersedia. Kehamilan yang sihat sebenarnya bermula sebelum seorang wanita hamil. Siapa yang perlu mendapatkan penjagaan prakehamilan ini? Ramai yang menyangka bahawa perkhidmatan ini hanya untuk pasangan yang merancang kehamilan. Sebenarnya semua wanita dalam usia reproduktif, iaitu berumur 15 hingga 49 tahun, boleh mendapatkan perkhidmatan ini. Terutamanya wanita yang merancang untuk hamil dalam masa terdekat 3 hingga 6 bulan yang akan datang. Ini penting untuk mereka jalani pemeriksaan kesihatan awal, terperinci dan mendapatkan nasihat khusus. Yang kedua adalah wanita yang mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit buah pinggang, asma atau penyakit tiroid dan penyakit-penyakit kronik yang lain. Wanita yang mempunyai penyakit seperti ini memerlukan pengurusan yang teliti sebelum dan semasa kehamilan untuk mengelakkan komplikasi kepada ibu dan bayi. Yang ketiga adalah wanita yang perlu mendapatkan perkhidmatan penjagaan prakehamilan ini adalah wanita yang pernah mengalami keguguran atau komplikasi kehamilan seperti keguguran berulang, kelahiran pramatang, kecacatan kongenital atau preeklampsia iaitu darah tinggi, dan juga wanita yang mempunyai gaya hidup yang tidak sihat seperti merokok dan obesiti. Selain daripada itu, pasangan yang mempunyai sejarah penyakit genetik dalam keluarga juga digalakkan mendapatkan nasihat awal. Bilakah masa yang sesuai untuk dapatkan perkhidmatan ini adalah sekitar 3 hingga 6 bulan sebelum merancang kehamilan, kerana kita ingin memberi masa untuk mengawal penyakit kronik, menukar ubat yang tidak sesuai untuk kehamilan, mengambil asid folik yang membantu dalam mencegah kecacatan tiub saraf pada janin yang membantu juga dalam penghasilan darah merah dan membina DNA, dan memperbaiki gaya hidup. Walaupun belum merancang untuk hamil dalam masa terdekat, seorang wanita boleh mendapatkan kaunseling memandangkan kehamilan kini banyak berlaku tanpa dirancang.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Hai Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda. Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Tajuk berita utama pagi ini, penglibatan pelbagai etnik kukuhkan semangat perpaduan negeri. Semangat gawai eratkan hubungan pemimpin lama dan baru. Hubungan erat antara hubungan erat dengan Korea buka peluang ekonomi dan pembangunan bakat. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama-sama saya Nordin Ataha dalam Berita Pagi Sarawak FM. Sambutan Gawai Dayak landasan penting menonjolkan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Ia menerusi penlibatan aktif pelbagai etnik dalam raikan perayaan tersebut. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, pelibatan kaum Melayu, Iban dan komuniti lain dalam acara seperti perarakan serta persembahan budaya membuktikan semangat keharmonian yang menjadi kunci perpaduan rakyat negeri ini. Kepelbagaian budaya tersebut mencerminkan identiti unik Sarawak serta menjadi contoh terbaik kehidupan masyarakat majmuk yang hidup dalam suasana aman dan saling menghormati. Beliau berkata demikian kepada pemerintah selepas menghadiri Majlis Rumah Terbuka Gawai Dayak 2026 Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Unggah Embas di Kompleks Unifor Kuching semalam. Semangat perpaduan ditonjolkan menerusi sambutan Gawai Dayak diharap terus diperkukuh dan memastikan keharmonian dan kestabilan sosial di negeri ini terus dipelihara. Dalam pada itu, Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg turut mengambil kesempatan menziarahi kediaman bekas pemimpin Sarawak sempena sambutan Gawai Dayak pagi semalam. Antara kunjungannya di Kuching, kediaman veteran politik Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Alfred Jabu Numpang di Jalan Tabuan. Beliau tiba di rumah mantan Timbalan Ketua Menteri Sarawak itu pada pukul 12.30 tengah hari ditemani anaknya Dayang Nur Jihan Datuk Patinggi Abang Johari. Rombongan tersebut meluangkan sekitar sejam di kediaman pemimpin berusia 86 tahun itu. Ia sekaligus mempamerkan hubungan utuh antara kerajaan kini dengan pemimpin terdahulu. Kunjungan itu turut diiringi Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadilah Yusof, Timbalan Premier Datuk Amar Dr. Sim Kuh Hian dan beberapa kenamaan lain. Korea Selatan terus muncul sebagai antara rakan strategik terpenting Sarawak dalam pelbagai sektor termasuk perdagangan, pelaburan, teknologi, tenaga, pembuatan dan pembangunan bakat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, hubungan erat antara kedua-dua pihak mewujudkan pelbagai peluang ekonomi, industri dan pembangunan modal insan yang memberi manfaat kepada rakyat Sarawak. Hubungan Sarawak dan Korea telah dibina bukan sahaja di peringkat kerajaan tetapi juga melalui kerjasama perniagaan yang kukuh. Kerjasama ini berkembang merentasi perdagangan ke pelbagai sektor-sektor lain termasuk dalam sektor pembangunan bakat. Beliau berkata demikian ketika sesi libat urus bersama Persatuan Pelajar Malaysia Korea, PPMK, Anjuran SMD, Semiconductor di Seoul, Korea Selatan pada Ahad. Dalam pada itu, Dato' Amar Awang Tengah memberitahu jumlah perdagangan antara Malaysia dan Korea Selatan mencecah RM27.4 bilion pada tahun 2025. Manakala perdagangan antara Sarawak dan Korea Selatan sahaja bernilai RM16.8 bilion. Beliau yang juga Menteri Perdagangan Antarabangsa, Industri dan Pelaburan berkata, angka tersebut mencerminkan keyakinan tinggi syarikat Korea Selatan terhadap Sarawak sebagai destinasi pelaburan strategik di rantau ini. Pelaburan syarikat Korea telah menyumbang kepada penciptaan ribuan peluang pekerjaan di negeri ini, khususnya di Taman Perindustrian Samaraju. Sebanyak 9,157 peluang pekerjaan telah diwujudkan di kawasan itu, dengan 83% daripadanya disandang oleh tenaga kerja tempatan. Hari Gawai Dayak, detik penting mengeratkan hubungan kekeluargaan selain menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Dayak di negara. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Natalinggi dalam kenyataan medianya berkata, sambutan gawai sentiasa menjadi masa yang istimewa buat keluarga bagi memberi ruang untuk berehat seketika, bersyukur serta meraihkan nikmat kebersamaan dan tradisi. Dalam kesibukan tugas harian, sambutan gawai mengingatkan bahawa keluarga merupakan sumber kekuatan, ketenangan dan tujuan utama dalam kehidupan. Semangat gawai diharap terus memperkukuh perpaduan masyarakat serta menyatukan komuniti dalam suasana harmoni dan sejahtera.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Sarawak kini giat memperluas kerjasama antarabangsa bagi menarik pelaburan berkualiti serta meningkatkan penglibatan negeri dalam rantaian nilai semikonduktor global. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, tumpuan bukan sahaja kepada tarikan pelaburan tetapi juga kepada pembangunan ekosistem, bakat, kerjasama teknologi dan kelestarian industri jangka panjang. Kerana itu, satu sesi libat urus strategik bersama Persatuan Industri Semiconductor Korea, KSIA, yang dihoskan oleh SMD Semiconductor di Seoul, Korea Selatan semalam. Sesi libat urus tersebut merupakan sebahagian strategi Sarawak untuk memperkukuh hubungan dengan ekosistem semiconductor terkemuka dunia. Ia juga bagi meneroka peluang kerjasama dalam bidang teknologi masa depan. Antara bidang yang dikenal pasti termasuk pengurusan kuasa, sistem penyimpanan tenaga bateri, infrastruktur AI, teknologi pengkomputeran termaju melibatkan ekosistem NPU dan GPU selain teknologi satelit dan orbit rendah bumi LEO. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif SMD Semiconductor, Syariman Jamil memaklumkan syarikat itu kini memasuki fasa kedua pelan hala tujunya selepas berjaya meletakkan asas pembangunan ekosistem semiconductor negeri. Tumpuan kini diberikan kepada pelaksanaan projek, pengembangan ekosistem serta kerjasama strategik dengan pemain industri antarabangsa. Dalam pada itu, pengarah eksekutif bahagian sokongan industri KSIA, John Jaimin, menyambut baik kerjasama tersebut dan menyifatkannya sebagai langkah penting dalam memperkukuh hubungan antara industri semiconductor Korea Selatan dan Sarawak. Beliau berkata kerjasama antarabangsa yang berterusan mampu membuka lebih banyak peluang pertukaran pengetahuan, pembangunan bakat dan kerjasama strategik pada masa hadapan. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, SKMM, mengumumkan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-Kanak, CPC, dan Kod Pengurangan Risiko, RMC, di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 semalam. Ia menandakan satu langkah penting ke arah mewujudkan persekitaran digital lebih selamat untuk kanak-kanak di Malaysia. SKMM memaklumkan CPC mewajibkan pemberi perkhidmatan media sosial berlesen untuk melaksanakan langkah keselamatan kanak-kanak dalam reka bentuk. Mereka juga perlu mempertingkat perlindungan bersesuaian dengan umur bagi pengguna kanak-kanak dalam persekitaran digital negara. Ia termasuk pengesahan umur pengguna berdasarkan had umur minimum 16 tahun. Pengesahan umur hendaklah dibuat berdasarkan rekod dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia atau rekod setara dikeluarkan oleh pihak berkuasa kompeten luar negara yang diiktiraf oleh Kerajaan Malaysia. SKMM juga memaklumkan bermula 1 Jun 2026, pemberi perkhidmatan media sosial berlesen hendaklah memastikan hanya pengguna berumur 16 tahun dan ke atas dibenarkan mendaftar akaun serta mengakses mana-mana ciri perkhidmatan yang bersesuaian dengan umur mereka. Sementara itu, SKMM memberitahu bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksanakan secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan oleh pemberi perkhidmatan media sosial berkaitan. Dalam tempoh itu, pengguna sedia ada yang dikenal pasti berumur di bawah 16 tahun akan diberikan 1 bulan untuk memuat turun atau memindahkan data mereka termasuk gambar dan video. Ia sebelum sebarang sekatan, pergantungan atau tindakan lain dikenakan oleh penyedia perkhidmatan media sosial yang berkaitan. Keperluan pengesahan umur ini terpakai kepada perkhidmatan media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelibatan pelbagai etnik kukuhkan semangat perpaduan negeri. Semangat gawai eratkan hubungan pemimpin lama dan baharu. Hubungan erat dengan Korea buka peluang ekonomi dan pembangunan bakat. Sekian berita Sarawak FM disunting oleh Muhammad Al-Hadi Syamsawi dari Seksyen Berita Ewas Masa RTM Kuching. Dan itu saya Nolina Taha. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa.
3: Doa mohon dipermudahkan urusan.

0: secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November, dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawak ku sayang, Sarawak maju makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Ja 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #gengpagikita.

0: Johor Bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' On Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam hari itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahirkan perlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haluan Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri, SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalulail yang di-Pertuan Agong di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Nanti tambah bunyi sikit.

Kilimanjaro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 8 pagi. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik bermula dari persiapan di tanah air sehingga ke tahap pelaksanaan inisiatif Haji Lestari dan kempen kebersihan. Kementerian Kesihatan KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan periklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MCMC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. KPDN Selangor mengeluarkan 9 notis terhadap peniaga di negeri itu menerusi kesan 6.0 dalam memastikan tiada kenaikan harga yang tidak munasabah berikutan situasi global. Pengarahnya Muhammad Hanif As'ari berkata, notis di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat terperinci berkaitan harga serta kos barangan daripada peniaga terlibat. Ia merupakan langkah intervensi agar peniaga tidak sesekali mengambil kesempatan susulan krisis tenaga global. Polis menahan dua lelaki disyaki terlibat dalam cubaan mencuri kabel milik Telkom Malaysia di Taman Rapat Setia Baru di Perak selepas rakaman kejadian itu tular menerusi media sosial. Ketua Polis Daerah Ipoh ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, kedua-dua suspek berusia 34 dan 38 tahun itu ditahan di sebuah restoran di kawasan Bercam. Siasatan mendapati seorang daripada mereka memiliki satu rekod kes jenayah dan 7 rekod kes dadah, manakala seorang lagi mempunyai 3 rekod kes jenayah. Kes disiasat bawah Seksyen 379-511 Kanun Keseksaan. Indonesia mencatat lebihan dagangan produk halal sebanyak $51.17 bilion pada 2025, disokong ekspor bernilai $63.42 bilion. Timbalan Menteri Perdagangan Diah Roro ST Widya Putri berkata, minyak sawit dan derivatifnya kekal sebagai kategori ekspor halal terbesar, diikuti produk fesyen muslim dan bahan kimia yang digunakan dalam kosmetik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.